0: pra lavar a roupa. Vai na fonte, vai na fonte. Como é que faz pra raiar o dia? No horizonte, no horizonte. Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? É pela fonte, pela fonte. Como é que faz pra sair da ilha? É pela fonte.
1: Par-de-ci, par-de-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-ci, sans-